ɔdefoɔ na yɛ nokwasɛm so sɛ meyɛ ɔdefoɔ ɛsiane sɛ mewɔ barima bi dia tumi nyinaa gye wɔ no no ɔno na mekuta no dia wiase nyinaa kuta no ɔno na mekuta no ɛnti meyɛ ɔhonya ni sika ɛnipa na atwa nanso barima yɛ ɔkata so ei ɔna ɛkyɛ ɛsiane sɛ mafa no nti menim sɛ yɛaka nyinaa no ɔde aka me ho meyɛ nkonimdifoɔ meyɛ ɔhonya ni menim sɛ wo so mene me adwene ɛyɛ baako sɛ barima yi wama yɛ adeɛ

wiase ne nyira ye de dia wo ka urade asam chire na no woni bi sa wo ha no ena wo hye wo se sa me ma te se dia wo wi pick wo body se tetetita o wo nine half cast nyira na so na oni kunu me ma kase ya bankman just do weekend mpaifu atitire abrofoi wo se sa me ma keto o en keto akwa gwam kra ne asamre manfo samre manfo na so nhyranka urade ena wo hye fo na wo hye firi juma ye nsie ye mpo na busafo ofom ne dia mu no because at Christians chapter 2 24 to 26 osi wa ma odi boye ni ha na hota si ade aboa na obi frinche na wa babe fa minua kokonfa na chi kohwe na uwura wa wo pie mo chere wo wa hwoda sania wieye na wo ya wo word bi wo konfa na chi minua so baby ma wura wo wanse bi duro wa sikafo adi da da hoto hweto hwe Guinness list ya hyehye furu mu ma enye easy na bombi a mekoto se ye hwegu bola bi ya ni adi mo jasha hansuo sha wo ye dan wadi na me sha bom ya pampam butum se kom bi funko a enkoko aya totu awuro so atwe ne so afa ne to achi afo hata noa mabra enye easy hona bo se wo jolof mu jolof ni ye hwegu bola mu a na mu se wiase nye de e hona me ko capsule so mako mako 2.8 na se ye nyafo de ye num nura kesi eja ye de pole wa na ja ye ko tra tra tra kakrak eje duro so aya trotro paracetamol ni awiawe ne chloroquine bi di ama esika for pressure number ko 72 hours ene wasa anum biem the same time enya for de de sa no pam yenu awia mienu anum ra mienu na so enhira ka urade se wo sika ni wu wo yenye ni zu ene te urade busa solomon se de na wo pe wo se urade ma me nyansa na ma minim de ene hurumu bo sef kese ba urade ene anu pe bo sef kese fama utufu onyakopon odofo saka ya minum ya ndo nda urade busa esa asem ya akedia ne yebepe fre urade ho Matthew chapter 6 verse 33 say yempe wo sura hidi ne ne train first ene jini for dia ne yepe first ene obi a pese onya ne ho ansa le wadi ne kura ba urade obi a pese onya ne ho ansa wotena sesa wo ye cancel na hwe jidi fo ya